ko ho ye ho wo wa to ye to sunti ho ye mabo wo me kura se fo ye ni monyam wo da ye kase sa me mene mene yo ye nyame ye ana me to